0: Bratje in sestre, ali verujemo v življenje?
1: Krajnje je vrijeme, da silom krenemo.
2: Radio